0: Чүрші жүрігі яңыл ұртығы жақтыңызы е?
1: Чүрігіна ұртығын жүрі жүрі е?
0: Құшандында нұмын жәнғызы күзу шығыл ұқта?
1: Ти, яңын шар күмілдіңізі ғу?
2: Тандың топчан үрігі көрмүңілі қырқы ғарза тілі тақтың ой кезіне қағы ғу.
1: Ячыры, күтара чек сұңы еденен жүкі сәр көне?
3: ちょっと待って、ちょっと待って。シェンザイタラ。シェンザイサポチラ。ケワタポチラ。ナクルチュニョロンク。ナロンタンアランニョロンク。アミロロ。タアミカチギニョノゴ。アミチュシュズギニ。ニエラハマニギカニエナネド。レチャ。レチャ。タラゴナピク。
4: 나치 네퍼터 참족기 오도인지라비 로스트른데 다스타니니 참족기 나초 와랑스터니 참족기 나초 천능근직스테니 앙이유젠직스텐달로 샹지예방위 직스텐